בצאת יום הכיפורים, תחנות הרדיו של כאן מחדשות את השידורים ומאחלות גמר חתימה טובה לכל בית ישראל.

העורך ברק איצקוביץ'.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים?

0: ישראל, גמר חתימה טובה. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, ערב טוב וגמר חתימה טובה. כאן שלומי אברבוך, השעה 8. פיגוע הירי הקטלני בבנימין אתמול, על הבייתו של נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע סמוך לנווה צוף, תתקיים בשעה 11 בלילה. המחבל שרצח את שוקרון הוא פעיל חמאס בן 37 מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. כוח דובדבן עצר אותו במרפאה באלבירה סמוך לרמלה והעביר אותו לחקירת כוחות הביטחון. חשד לאירוע אנטישמי בקנדה. שוטר שיבטח את בית הכנסת בני יעקב בעיר בלוויל שבאונטריו נתקל סמוך לכניסת החג בחשוד חמוש, ובין השניים התפתחו חילופי אש. השוטר הצליח לנטרל את היורה, אך נפצע במהלך הירי. כלים חדרו לתוך מבנה בית הכנסת, אולם לא היו נפגעים בקרב המתפללים. הרשויות המקומיות בודקות אם מדובר בניסיון פיגוע על רקע אנטישמי. תושבנו ישי בר יוסף מוסר כי ראש ממשלת קנדה קרני גינה את המעשה ואמר, היהודים חייבים לשמור על אמונתם בבטחה, ממשלת קנדה תעשה כל שביכולתה כדי לסייע לאכיפת החוק, להבטיח שהיורה ייתן דין וחשבון. בקיבוץ מלכיה שבאצבע הגליל נשמעה אחר הצהריים התראה, דובר צהל התקן כי ההזעקה הופעלה בשל זיהוי שווא. בלבנון עמלות קטר וטורקיה להביא לפתרון בדרום המדינה על רקע התנגדותו של חיזבאללה להסכם המסגרת המצוי במסע ומתן בין ביירות לירושלים. כך מדווח העיתון הלבנוני נידה אל וואטן, המזוהה עם המחנה המתנגד לארגון הטרור. עוד דווח כי המאמצים החשאיים נעשים בלי תיאום בין אנקרה ודוחה, ונועדו להביא תחילה להפחתה במתיחות באזור, ואחר כך לדיון בעתיד הנשק של חיזבאללה. בתוך כך, במהלך היום דיווחו כלי תקשורת מקומיים על תקיפות ישראליות באזורים נרחבים בדרום לבנון, בהם בוואדי אל סלוקי ובבראשית. כמו כן דווח על פיצוצים יזומים שעשה צהל ועל ירי ארטילריה לעבר כמה גזרות. בעזה דיווחו מקורות פלסטיניים על הרוג בתקיפה של כתב"ם ישראלי במרכז העיר חאן יונס בדרום הרצועה. לפני כן משרד הבריאות של חמאס בעזה הודיע על 4 הרוגים ו-17 פצועים ביממה האחרונה מירי של כוחות צה"ל. כתבנו רועי קייס מוסר כי סוכנות הידיעות הפלסטינית ספה, המזוהה עם חמאס, דיווחה כי היום נהרגו 3 בני אדם, בהם ילד ואישה, מירי ארטילריה שעשה צה"ל לעבר אוהלי עקורים וכמה אזורים ברצועה. העימות בין סעודיה לחות'ים. נשיא תימן אל אלימי שוחח אתמול בטלפון עם נשיא ארצות הברית טראמפ וביקש ממנו סיוע צבאי למאבק נגד המיליציה החות'ית. כתבנו רועי קייס מוסר כי לפי הדיווחים בסוכנות הידיעות רויטרס, טראמפ סירב להתחייב לעשות זאת. כתבנו מציין כי הנשיא טראמפ סירב גם לבקשותיה הישירות של סעודיה להתערב צבאית ולתקוף את החות'ים בתימן. כתבנו נתן גוטמן מציין כי בדיווח שפורסם אמש בניו יורק טיימס, טראמפ מתלבט אם לסייע לסעודים או להישאר מחוץ לתמונה כבר שבועיים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
2: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום חמישי, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה. ג' עורכת אסתי סילפני.

0: גמר חתימה טובה. הערב בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: זו הנפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה.
1: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: של התחלות חדשות.
1: אני אבא, אני אבא.
0: קופה ראשית בעונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, ערב טוב וגמר חתימה טובה. כאן שלומי אברבור, חשה 9. פיגוע ירי הקטלני בבנימין אתמול. בעוד 9:30 תצא הלווייתו של נתנאל שוקרון מרחבת הגנים בעלי זהב לבית העלמין ביישוב. שוקרון, אב לשישה, בן 48 במותו, נרצח בפיגוע סמוך לנבצוף. המחבל שרצח את שוקרון הוא פעיל חמאס בן 37 מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. כוח דורדבן עצר אותו במרפאה באלבירה סמוך לרמלה והעביר אותו לחקירת כוחות הביטחון. על רקע הפיגוע בנבצוף, פגישת קבינט מצומצם עם הפרקליט הצבאי הראשי צפויה להתקיים בימים הקרובים כדי לבחון יישום של חוק עונש מוות על המחבל שרצח את נתנאל שוקרון בבנימין. לאחר הפיגוע אתמול, 9 לפני כניסת החג, התקיימה פגישת קבינט מצומצם בטלפון, ובמהלכה השיבו נציגי צה"ל שלכאורה אין מניעה ליישם את החוק על המחבל, אך הפצ"ר לא נכח בדיון לאשר זאת. כתבתנו יערה שפירא מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו סיכם שיש לנסות ולקדם את העניין. העימות בין סעודיה לחות'ים. לבקשת הסעודים נערך אתמול ממשל טראמפ לביצוע תקיפות אוויריות נגד החות'ים, אך ביטל את התקיפות ברגע האחרון. זאת בשעה שכוחות צבא ארצות הברית כבר הספיקו להעמיס פצצות על המטוסים שיועדו לתקיפה. כך מדווח הניו יורק טיימס. בתוך כך, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה היום כי נשיא תימן אל אלמי שוחח אתמול בטלפון עם נשיא ארצות הברית טראמפ וביקש ממנו סיוע צבאי למאבק נגד המיליציה החות'ית. כתבנו רוי קייס מוסר כי לפי הדיווחים, טראמפ סירב להתחייב לעשות זאת. שלושה בדואים ישראלים, תושבי הנגב, עצורים מזה כחצי שנה במצרים בנסיבות לא ידועות. למשפחה הוא עבר מסר כי מעצרם אינו על רקע פלילי, אלא בשל עניינים הקשורים לביטחון לאומי של מצרים, והם מוחזקים בידי גופי ביטחון מצרים. כתבנו רועי ינובסקי ורועי קייס מוסרים כי בני משפחתם טוענים שהם יצאו לחופשה בחצי האי סיני בחודש מרס, ובדרך חזרה לארץ הם נעצרו במעבר טאבה מבלי לדעת את הנסיבות, ומאז נעלמו עקבותיהם. מבירור שנעשה בכאן חדשות עולה כי משרד החוץ מכיר את הסוגיה ומטפל בה, אך אין התייחסות רשמית. גם בצד המצרי שותקים ואין התייחסות רשמית לעניין. במהלך החג העניקו צוותי מגן דוד אדום טיפול רפואי ליותר מ-3,300 בני אדם, בהם 368 שהתעלפו, התייבשו וחשו ברע בשל הצום. 299 בני אדם נפצעו בחיבה על אופניים, גלגיליות וקורקינטים. 9 מהם נפצעו פצעים בינוניים. באירועי אלימות ברחבי הארץ נרצח באום אל פחם גבר כבן 40 וגבר כבן 33 נפצע פצעים קשים בבאר שבע. בתאונות דרכים נהרגו שני גברים בני 45 ו-31. 155 יולדות הועברו לבתי החולים.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
1: אני אבא! אבא!
0: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. הערב בכאן 11.
5: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף הגשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום חמישי, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב וגמר חתימה טובה. כאן שלומי אברבור, חשה 10. בעזה עלה כלי הנדסי של צהל על מטען שהניח חמאס בצפון הרצועה, לא היו נפגעים, נזק נגרם לרכב הצהלי. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי המטען התפוצץ בתוך הקו הצהוב וכי מדובר בהפרה של הפסקת האש בין ישראל לחמאס. דובר צהל הודיע כי בתגובה לכך צהל תקף תשתיות של חמאס. פיגוע הירי הקטלני בבנימין אתמול, בעוד כחצי שעה תצא הלווייתו של נתנאל שוקרון מרחבת הגנים בעלי זהב לבית העלמין ביישוב. שוקרון, אב לשישה, בן 48 במותו, נרצח בפיגוע סמוך לנווה צוף. בנו ניצל בידי גשש בדואי שירה אל עבר המחבל ופצע אותו. כוח דובדבן לחד את המחבל פצוע במרפאה באלבירה סמוך לרמלה והעביר אותו לחקירת תוכות הביטחון. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי ניצב בתי הסוהר רב דונדר יעקובי הנחה את דומי הרפואה לעשות את כל הנדרש כדי לקלוט בשבס את המחבל. על רקע הפיגוע בנווה צוף, פגישת קבינט מצומצם עם הפרקליט הצבאי הראשי צפויה להתקיים בימים הקרובים כדי לבחון יישום של חוק עונש מוות על המחבל שרצח את נתנאל שוקרון בבנימין. לאחר הפיגוע אתמול, תשעתיים לפני כניסת החג, התקיימה פגישת קבינט מצומצם בטלפון ובמהלכה השיבו נציגי צהל שלכאורה אין מניעה ליישם את החוק על המחבל, אך הפצ"ר לא נכח בדיון לאשר זאת. כתבתנו יערה שפירה מוסרת, ראש הממשלה נתניהו סיכם שיש לנסות ולקדם את העניין. במצרים עצורים כחצי שנה שלושה בדואים ישראלים תושבי הנגב בנסיבות לא ידועות. למשפחה הוא עבר מסר כי מעצרם אינו על רקע פלילי, אלא בשל עניינים הקשורים לביטחון הלאומי של מצרים, והם מוחזקים בידי גופי ביטחון מצרים. כתבנו רועי ינובסקי ורועי קייס מוסרים כי בני משפחתם של העצורים טוענים שהשלושה יצאו לחופשה בחצי האי סיני בחודש מרס ובדרך חזרה לארץ נעצרו במעבר טאבה מבלי לדעת את הנסיבות ומאז נעלמו עקבותיהם. מבירור שנעשה בכאן חדשות עולה כי משרד החוץ מכיר את הסוגיה ומטפל בה, אכן התייחסות רשמית. גם מהצד המצרי לא נמסרה התייחסות רשמית לעניין. בארצות הברית הוסר המכשול המרכזי בדרך למיזוג הענק בין תאגיד פארמאונט לחברת האחים וורנר דיסקאברי. עיתון הניו יורק טיימס מדווח כי פארמאונט הגיע להסדר פשרה עם 12 מדינות בארצות הברית ועם עידוד התסריטאים שפעלו לחסום את העסקה מחשש לפגיעה בתחרות. במסגרת הוויתורים החברה התחייבה להקים מועצה עצמאית שתגן על רשתות החדשות CNN ו-CBS, להפיץ לפחות 30 סרטים בשנה בבתי הקולנוע ולהעניק הגנה מפני פיטורים לעובדיה. בעקבות הדיווחים, מניות שתי החברות זינקו בבורסה בניו יורק. כתבנו אלון פוכטר מוסר כי העסקה ששוויה מוערך בעשרות מיליארדי דולרים ממתינה כעת לאישור בית המשפט.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר יהיה נאה, הטמפרטורות ירדו מעט ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ביום חמישי דומה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובצפת 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31, בים המלח 33 ובאילת 36 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה. ג' עורכת אסתי סילפן.

בשנים האחרונות יש אישה בחיי. כל חודש היא שולחת לי מכתב אישי במעטפה חומה. למעלה כתוב מילואים ניק יקר, באמצע עולמך חרב, ולמטה בברכה סרן סיגל נחמיאס.

0: רדיוסן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב וגמר חתימה טובה. כאן יותם ברזני, השעה 11. בבית העלמין, ביישוב עלי זהב שבשומרון, מובא כעת למנוחות נתנאל שקרון, שנרצח בפיגוע ירי אתמול ליד נווה צוף. שקרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. המחבל, איש חמאס בן 37 מהכפר בידו, נלכד בידי כוח של יחידת דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמאללה. צהל תקף תשתיות של חמאס בעזה, תגובה על הפרת הסכם הפסקת האש מוקדם יותר היום. ברצועה מדווחים על נפגעים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי ההפרה התרחשה כאשר כלי הנדסי של צהל עלה על מטען במרחב הקו הצהוב, השטח שבשליטת ישראל. לא היו נפגעים לכוחותינו. במצרים עצורים כחצי שנה שלושה בדואים ישראלים תושבי הנגב בנסיבות לא ידועות. למשפחה הועבר מסר כי מעצרם אינו על רקע פלילי, אלא בשל עניינים הקשורים לביטחון הלאומי של מצרים. כתבנו רועי ינובסקי ורועי קייס מוסרים כי בני משפחתם של העצורים מספרים שהשלושה יצאו לחופשה בחצי האי סיני בחודש מרס, ובדרך חזרה ארצה נעצרו במעבר טאבה בלי לדעת את הנסיבות. מאז נעלמו עקבותיהם. מבירור שנעשה בכאן חדשות עולה כי משרד החוץ מכיר את הסוגיה ומטפל בה, אך אין התייחסות רשמית. גם מהצד המסרי לא נמסרה תגובה. סערה לקראת משחק הכדורגל בין ישראל לאירלנד בליגת האומות בעוד שבועיים. מאמן הנבחרת האירית היימר הלגרימסון מאיסלנד תקף את ישראל ותהה מדוע וופה לא השעתה אותה מפעילות כפי שעשתה לרוסיה. הלגרימסון אף הוסיף ואמר כי נבחרתו אינה משחקת עם רצח עם, אלא נגד רצח עם. בהתאחדות לכדורגל בישראל מגיבים במתקפה ומכנים את דבריו אמירה עלובה. בהודעת ההתאחדות נאמר כי ישראל תרמה רבות לעולם, אך טרם מצאה תרופה לטיפשות, לבורות ולצביעות שמפגין המאמן של איסלנד ושל אירלנד, וכי ישראל תשחק נגד מי שמייצג את הערכים האלה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המשחק בעוד שבועיים יערך בסרביה, לאחר שאירלנד בחרה לארח את ישראל שם ולא בתחומה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן ג' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה. בן ג'וריני.

Martino va. בקלות תיעלם עוד שעה כשהרקע אפור, שיקור נאחז לי באיזה תמרור.

0: חתימה טובה. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב וגמר חתימה טובה. כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. בבית העלמין, ביישוב עלי זהב שבשומרון, מתחילה כעת הלווייתו של נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע ירי אתמול ליד נווה צוף. שוקרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. המחבל, איש חמאס בן 37 מהכפר בידו, נלכד בידי כוח של יחידת דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמאללה. סופיאן אבו זיידה, שהיה בכיר בפתח, אומר כי עד סוף השבוע יחשוף את המסר שיחיא סינואר ביקש ממנו להעביר לישראל שלושה שבועות לפני מתקפת 7 באוקטובר. לדבריו, בריאיון שיעניק לערוץ אלרד, יחשוף גם את תגובת ישראל על המסר שהעביר. בהודעה בחשבון הפייסבוק שלו הוסיף אבו זיידה כי במשך כשנה וחצי שימש מתווך בין ישראל לחמאס לבקשת בכיר חמאס רזי חמד בניסיון לחלץ את המסע ומתן בסוגיית האסירים והשבועים מן המבוי הסתום. לטענתו, הושגה התקדמות רבה והצדדים היו על סף הסכם. את הדברים מוסר כתבנו רוי קייס. ממשל טראמפ מציע להשקיע 5 מיליארד דולרים בקרן חדשה לשיקום תשתיות האנרגיה במזרח התיכון שנפגעו במלחמה עם איראן, וכדי להפחית את התלות במצר הורמוז. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. לפי הידיעה, וושינגטון מבקשת משמונה מדינות באזור, בהן סעודיה ואיחוד האמירויות, להשקיע יחד סכום זהה, כך שהיקף הקרן יגיע ל10 מיליארד דולרים. הכסף ישמש בין השאר לשיקום צינורות, בתי זיקוק ומתקני אנרגיה שנפגעו במלחמה, ולפיתוח נתיבים שיעקפו את מצר הורמוז. הדיונים על היוזמה עדיין נמשכים, ולא ברור אילו מדינות יצטרפו אליה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני. השעה אחת. בבית העלמין ביישוב עלי זהב שבשומרון מובא למנוחות נתי נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע ירי בבוקר יום ראשון ליד נווה צוף. שוקרון בן 48 הניח אישה ושישה ילדים. ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר בהספדו כי נתי היה אבא למופת, איש משפחה וקהילה. ענב, שקט, מאיר פנים ומתנדב, כולו אור וטוב. דגן הדגיש כי בשניות האחרונות לחייו הציל נתי את חיי בנו יואב, כאשר עודד אותו לרוץ ולהציל את עצמו. בזה ששמעת לאבא, הצלת גם את החיים שלך, וכנראה גם את החיים של כל מי שהיו במעיין, כי המחבל הנאלח רץ אחריך ולא עליהם, כך אמר ראש המועצה לבנו של הנרצח. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי המחבל היורה נלכד בידי כוח של דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמלה. ממשל טראמפ מציע להשקיע 5 מיליארד דולרים בקרן חדשה לשיקום תשתיות האנרגיה במזרח התיכון שנפגעו במלחמה עם איראן, וכדי להפחית את התלות במצר הורמוז. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. לפי הידיעה, וושינגטון מבקשת משמונה מדינות באזור, בהן סעודיה ואיחוד האמירויות, להשקיע יחד סכום זהה, כך שהיקף הקרן יגיע ל10 מיליארד דולרים. הכסף ישמש בין השאר לשיקום צינורות, בתי זיקוק ומתקני אנרגיה שנפגעו במלחמה, ולפיתוח נתיבים שיעקפו את מצר הורמוז. הדיונים על היוזמה עדיין נמשכים, ולא ברור אילו מדינות יצטרפו אליה. ראש ממשלת עיראק, עלי עזיידי, מתחייב להשלים את פירוק המיליציות השיעיות הנתמכות בידי איראן בתוך 8 חודשים, עד יוני הקרוב. זה לא דבר שנתון לבחירה, זה הכרח, אמר עזיידי בריאיון לניו יורק טיימס. ראש ממשלת עיראק הוסיף כי אחרים שדיברו על פירוק המיליציות מנשקן, חזרו בהם לאחר מכן, נכנעו ללחצים או לשיקולים אחרים. אך מבחינתו, הסוגיה הזאת לצד סוגיית השחיתות היא עניין של כבוד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 2. בבית העלמין, בעלי זהב שבשומרון, נטמן נתי נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע ירי בבוקר יום ראשון ליד נווה צוף. שוקרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. האלמנה, מרב, סיפרה בהספדה על מסירותו של נתי למשפחה ועל רגעיו האחרונים שבהם הציל את חיי בנו.
3: בשנייה האחרונה לפני מותו הוא הבין מה עומד לקרות והזין את יואב. תודה נתי, תודה על הגבורה שלך, תודה שגם ברגע האחרון היית את יואב. יואב שלנו שהוא בזכותך הצליח להתנהג בצורה כזאת גיבורה, זה מדהימה.
2: ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר כי בריצתו של יואב הוא הציל את החיים שלו וכנראה גם את החיים של כל מי שהיו במעיין, כי המחבל הנאלח רץ אחרי יואב ולא עליהם. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי המחבל נלכד בידי כוח של יחידת דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמלה. סופיאן אבו זיידה, שהיה בכיר בפתח, אומר כי עד סוף השבוע יחשוף את המסר שיחיא סינואר ביקש ממנו להעביר לישראל שלושה שבועות לפני מתקפת 7 באוקטובר. לדבריו, בריאיון שיעניק לערוץ אלרד, יחשוף גם את תגובת ישראל על המסר שהעביר. בהודעה בחשבון הפייסבוק שלו הוסיף אבו זיידה כי במשך כשנה וחצי שימש מתווך בין ישראל לחמאס לבקשת בכיר חמאס רזי חמד בניסיון לחלץ את המסע ומתן בסוגיית האסירים והשבועים מן המבוי הסתום. לטענתו הושגה התקדמות רבה והצדדים היו על סף הסכם.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 3. בבית העלמין, בעלי זהב שבשומרון, נטמן נתי נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע ירי בבוקר יום ראשון ליד נווה צוף. שוקרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. האלמנה, מרב, סיפרה בהספדה על מסירותו של נתי למשפחה, ועל רגעיו האחרונים שבהם הציל את חיי בנו.
3: בשנייה האחרונה לפני מותו הוא הבין מה עומד לקרות והזין את יואב. תודה נתי, תודה על הגבורה שלך, תודה שגם ברגע האחרון היית את יואב. יואב שלנו שהוא בזכותך הצליח להתנהג בצורה כזאת גיבורה ומדהימה.
2: כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי המחבל נלכד בידי כוח של יחידת דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמאללה. הנשיא טראמפ פתח את ביקורו בניו יורק לרגל העצרת הכללית של האום בפגישה עם ראש העירייה זוהר אל-ממדני. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הפגישה התקיימה במעונו הרשמי של ממדני. בסיומה אמר טראמפ כי לממדני יש פוטנציאל נהדר כראש עיר. ראש ממשלת עיראק, עלי הזיידי, מתחייב להשלים את פירוק המיליציות השיעיות הנתמכות בידי איראן בתוך 8 חודשים עד יוני הקרוב. זה לא דבר שנתון לבחירה, זה הכרח, אמר הזיידי בריאיון לניו יורק טיימס. ראש ממשלת עיראק הוסיף כי אחרים שדיברו על פירוק המיליציות מנשקן חזרו בהם לאחר מכן, נכנעו ללחצים או לשיקולים אחרים, אך מבחינתו הסוגיה הזאת לצד סוגיית השחיתות היא עניין של כבוד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.